sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom u tabla sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil,

Pa da počnemo. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Dakle, kao što znate, pričamo o novotarijama u IT svetu. E sad, ovo pa nije sad neki novi proizvod, već se odavno šuškalo o tome, ali ajde da pomenemo. Verovali ili ne, obična aluminijumska folija mogla bi privremeno da poboljša vaš Wi-Fi signal. Internetom već dugo kruži trik prema kojem postavljanje zakrivljene aluminijumske folije iza rutera može usmjeriti signal tamo gdje vam je najpotrebniji. Naučnici s Američkog univerziteta Dartmouth tvrde da u tome zaista ima istine. Princip je jednostavan. Metal odbija radio talase, pa folija funkcioniše poput reflektora koji signal gura u jednom pravcu umjesto da se rasipa po celoj prostoriji. U određenim uslovima signal može biti i do 50% jači u delu kuće ka kojem je folija okrenuta. Ali postoji i druga strana priče. Pošto se signal usmerava u prostorijama iza folije, internet može postati slabiji ili gotovo da nestane. Stručnjaci upozoravaju i da obična kuhinska folija neće dati iste rezultate kao precizni laboratorijski modeli, pa se u praksi uglavnom dobija manje poboljšanje. Najvažnije je da nikako ne umotate ceo ruter u foliju, jer uređaj može da se pregreje i pokvari. Dakle, trik može pomoći za jednu mrtvu zonu u stanu, ali za ozbiljnije probleme sa internetom stručnjaci i dalje preporučuju bolje pozicioniranje rutera ili prosto moderni mesh sistem. We'll be right back.

18 DOO, adresa Salaška 6, Zaječar, odziv Magnum Radio, direktor Goran Obrenović, glavni i odgovorni urednik Zoran Obrenović.